Er det fell så tungt å strid, om jeg alle fanger kunne lata gå og springa fri.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

maser, jeg får aldri gå i fred. Du holder fast i strikken hver gang jeg vil fly av sted. Det hender at en nabo spør meg om jeg har

0: tid. Du må jo ligge her bak en sånn kjempe-Johan.
1: Skjønner ikke dette. Jeg begger i mykker.
0: Hva skal vi gjøre? Sten nå! Hva driver nå, da? Nei, og nei, og nei, her det 70 kilometer, hvorfor må da ligge her 50, det må jo være noe. Åh, jeg blir gæren, jeg synes dette. Jeg skal på jobb, ikke sant? Nei, nei, nei, nei, nei.

med ditt lille gode smil. Og for alltid vil jeg være, ja for alltid.

0: ni numero ni ein fem femten fem fem femti fem fire ni førti ni seks ni seksti ni sju to sytti to to nummer to tre, seks, tretti, seks. Fire, fire, førti, fire. Seks, to, seksti, to. To, fem, tjue, fem. Fire, null, førti. Sju, fem, sytti, fem. Sju, ein, sytti, ein. Åtte, ein, åtti, ein.
1: Der er det bingo, så du kan glemme til å tåle. Ta det 81 til neste runde. Og med for musikk.

0: 4444. Åtte. Fire, seks, 46. Tre, to, 32. Tre, seks, 36. To, to, 22.
1: Der er det bingo, og med for musikk.